mig så klart. Då sa han, vi är tvärsom längs. I brev, vem har han tar mig så klart. Då sa han,